0: Estaba calentando la banda ya, preparado para saltar al terreno de juego nuestro querido Aturucho Man, el poeta del gol.
1: Aturucho Celeste. Podía irme a Radio Pirinaica o Parte Nacional, pero sigo en Radio Vigo, que a noche emisora local. Outras igual me timaban, co famoso Toco Mocho, e vou seguir sendo fiel, Antigua e a J48. Do Celta Málaga non digo nada, prefiro mellor calar, porque seguramente con algúns me iba a ter que pasar. Os boquerons tiveron que esperar o lunes para ver no Faro de Vigo e creer que conseguiran empatar o remate do partido. E pa máis carallo único que partico tiquitaca se lesiona tirando a gol, iso ter moi mala pata. Cada partido alineación nova, a afición xa está cabreada, a flor no cu de Giralde xa vai media marchitada. Non vou a pedir co voten, valga a Virxen bendita, nin se me pasa pola cabeza decirlle a el que limita. É moi bo adestrador, coñece ben a canteira, pero que lle faga casos bellos que non falan para a feira. Pois teñen callos no cu. Cos de agora están contentos, pero as pasaron canutas cos asientos de cemento. Daquela nosa curroja, por algo de calderilla, nos alquilaba un arma doble que era a famosa almohadilla. Valían pa dúas cousas, pa descansar a trascienda e pa lanzarlles ao fillo de Marujita ao rematar a contienda. O Fortuna non puido co Eibar, que non é un equipo calqueira, pois non fai moito ende era un equipo da primeira. Tiñan que haber xogado hoxe ou mañán o partido, pois as bruxas aínda o lunes rondaban por Balaídos. Hai que facer a queimada pa botalas dun plumazo. O aguardiente o fago eu, que teño moito bagazo. A la Celtiña.
0: Ya que hemos hablado de Balaídos, del Celta Fortuna, que ayer no tuvo fortuna, que palmó 0-4 con el Eibar, y del Celta que ya está